Če je gorisko, ti narava te sprosti. Veliki vregi, lepe šume, vse kaj človek si želi. Jezera po potoki, ki nam voda žubori. Čudoviti, to so zvoki, to te resno pomeri. Tako pridi na gorisko, tu je skol za